ngay gën ci biir bàmmeel bu yees bum sotti suuf ba fépp fees nga tëddawet te doo ne di soppi wuta din sax met.

0: dem ba tegal fan wex minute ci mbolam bankasu radio senegal yi xibaaru suba si ñu ci and ak ulay kan ñuy na la
1: mangi lay fay arono
0: lan mo te gëna fess tay
1: gën ci fess nak jooni ak juroom ñaar témir ak juroom ñet ci ay jooni nak ñi nga xamé ñu mëy wayjuru jigen ak 1 million ci ñi nga xamé dal ñu mëy ay tout tank di ñak seen bakkan at bu nek nak ci afrique ngir nak li nga xamé ni dal mom moy febar ñi dal nak sofantal taxaw set lu goge tax nak bay leader nga xamé ni daño dal di nak attaqué ci association bi nga xamé ni ci walu bu yam fi ci Senegal Burkina Faso ak République démocratique du Congo daldi dajé ci mbour ngir nak waxtané li ni mel bëgg dal jël ci ab safara bu muccu ayib jamono jojé fekk na jitu rew mi Bassir Diomaye Diakhar Faye mom nak daldi né tambal li nga xamé ni mom moy waxtaan yi soxal nak rew mi ak limu daldi nak lambo xawatina lu jëm ci walum kom walum finance ak walum nak karangi bi xew may consultation yi nga xamé ni dal dañ ko amal ba fanwer fan ak ben ci wéru mai biñu daldi nak nek ca benen walu nak ngir daldi sax gantal lepp jëm ci li nga xamné mom moy jaxé dal bu bon ci walum nak mbeun mi ndi inondation njitol nak gonmo bi di Ousmane Sonko mom mangay nak sa ko ci ministre yi nga xamé ni mom la mbir mi daldi nak soxal ñu daldi xoté ko bala ñu la kalé
0: li ci yene kay Dominique Kama gëstu bëss bi nak ci dunduk askan xam nga ni tabaski bangé ñew ñu melni ñu ay jëfour ay samba boy ciati bi ak ay cambriolage muy lo xam tane mu ngi fi de cour fi ci Dakar wu Alicia Prera am la ci app jangat dossier tagat ya xam ala ci tande xanjay di dels nak ci publication liste gaynde Senegal pap buna ciow diketef naka tay ji ñay dem coupe du monde teewal fa Senegal la mbokk li lay ponk bo len taxal ci dañu di ci ak ci faram fa ci
2: kibar yi jambar bu bu wer de wo
3: Arona Diouf
0: mam khalifa lu ak papa matassar ño faré ci machine bi oulé ñu dor ko ndaje conseil de ministre dimb ba njitu rew mi dadé wax na ci dialogue national bi di dor naka tay ci
1: waw tay la koy dadé naka tambalé arono ngir naka waxtané lepp lu jëm ci walum naka rew mi ak liko dadi soxal xawati na walum kom dundin gi ak walum karangi niki non tamit walum politique tax nak ba njitu rew mi niki tay ji dina dadi naka dalal ñi nga xamé ni nekkon nañ fi nak ay premier ministre niki nono ay jewrine ba won ñom ñepp nak daan waxtané lepp lu jëm ci li nga xamé dal mom mo ciop ci giñu dal di nam ak doxaline bu yes jëm nak ci tank yi nga xamé ni dal yu gawt lay doon ci walum nak kom ak fann yi ni mel tax nak ba njitu rew mi bi lay yoon sax nak dafa dal di dakandi lepp lu jëm ci li nga xamné mom moy anam ba mu doon amel ñu ko doon amal nak ñaar fukki fan ak juroom ñett ci wéru mai ndexem nak li nga xamé ni mom moy tabaski bi
0: ñu wax nak ci leneen prévention walu ka inondation yi ngital gouvernement bi nak bëgg ñu taxaw ndil lepp lo nga xamné ay dogal lañ won
1: waaw dakandi nak lepp lu ci li nga xamé ni dal mom moy jafé jafé yi mi dal di nak tek askan wi tax nak bañu bëgg jog ci bamuy tél ngir dal di ci indi safara yu muccu ayib tax nak bañu dal kay waxtané ci conseil des ministres bobé jappalé né bëgg nañu lepp dal di nak antu bu ñu sukkandiko ci njitu rew mi fi lek nak fukki fan ak juroom ci wéru juin ci benen walu nak ki nga xamé mom moy Elimane Diourine bi mom tamit ma ngay dal di sakku ci nga xamé ni dal ñom ñoy Diourine yi mbir mi dal di nak soxal xawati nak yor walum ndox mi assainissement ak ministre bu yor walum karangi bi rew mi di ministère de l'intérieur ngir nak ñu dal di ci addu karange askan wi rek gënal la ñor ñu moy tandiku li nga xamé ni mom moy njexital gi
0: andaje conseil des ministres bobu dadi chambar yenn ci ay
1: projet de loi modifiant loi portant code de procédure pénale niki non tamit projet de loi bi nga xamé ni d'orientation la lu jëm ci walum promotion et développement base industrielle ak technologie ci walum nak défense ci appelé ni ci benen walu ba tamit projet bi nga xamé ni ma ngay dadi nak autoriser lepp lu jëm ci li nga xamé ni dal mom moy cession de la participation état ci li nga xamé dal mom moy banque régionale de marché
0: andi tout rew mi djel yenn ci ay dogal la
1: dogal yoyé sax nak soxal ki nga xamné mom moy lieutenant colonel Biram Simon Ndiaye mu nekkon nak médecin spécialiste en santé publique mu nekkon tamit médecin chef district sanitaire bu Popengine mom dal nañ kay tab nak mu nekk directeur régional de la santé bu Ziguinchor mu dal di nak woutou ki nga xamné mom moy médecin lieutenant colonel Youssouf Tine mi nga xamné ci yenen fonction lañ koy dal di nak wo Ibouguey nek médecin spécialiste bu santé publique mu nekkon tamit médecin chef bu district sanitaire bu Ndar mom dal nañ kay tab mu nekk directeur régional de la santé de Kaffrine poste vacant
0: Radio Sénégal 7h d'embêtegal la fan wex minute ak ñent
2: Radio Sénégal xibaar yu woor
0: abo jele témir djiroom ñaar fukki muy lo nga xamantene muy taux de mortalité yaayi fi ci afrika
1: waaw ndete yaay ak dom lolé lañu daldi nak gis sax nak arona lolé doy seuk ngir nak ñu daldi waxtané taxaw setlu gi ni mel ci mbour lañ ko daldi nak amalé ci téway kanga mi nga xamé dañu daldi takké nak ci mbolim ñu yëngu ci walum nak padmi fi ci Sénégal Burkina Faso République démocratique du Congo lolé ñu and ci xalaatu ki nga xamé ni mom moy enda santé ci ak acteur yi nga xamé ni mbir mi soxal len ci gën le nanaka yokku xarañti ci fannu ni mel Marie Diagne dal di koy téwé
3: walum faatu yaay yi wala seeni dom ci buñuy mucc def nañ ci ay djégo yu am solo ci aduna bi yépp waye nak fi ci Afrique mbir mi ba légui mu ngi djégi dayo ci atum 2025 Nations Unies xamal nañu né lu tollu ci ñenti témer ak ñen fuk ak ñaari yaay dinañu faatu ci kaw téméri djunni yu mucc mo waral nak enda santé taxaw tagat ñi yëngu ci walum wërgu yaram docteur Papa Djibril Ndoye moy directeur adjoint bu Enda Santé
4: formation dal ci leadership nga xamni dinañ permettre association ñu gëna am outil yo xamni dinañ gëna mëna waxtaan ak partenaire yi gën mëna leen convaincre ci li nga xamni mom moy priorité yi pajmi gëna yomb donc jot ci pajmi également gëna yomb
3: rew bu melni Burkina Faso nak mu ngi teural ay djégo projet yi ñu bok ak république démocratique bu Congo ak réewum Sénégal ñoo leen di may lu ni mel
4: dafay wax lepp lu jëm ci manam ni jigen ñi di ñak seen bakken ci ëmb wala ci biir wosine dem na tamit ci walu ba ar xalé yi surtout ci walu vaccination ak aussi ci xol nan lañu mëna def ba malnutrition bi gëna mëna wañéku ci xalé yi
3: ci réewum Congo nak jafé jafé xex yi fa am mo leen di teunk ci biir ndaje mi ñom ñi ñu tagat dinañu am taxaway bu am solo ngir yaay ak dom rawatina ci rew Afrique Marie Diagne fi ci Mbour pour Radio Sénégal
0: Marie Diagne dess nak ci walu ak ay geussukat fekk bax fi ci Afrique di jema lidinte rek ndax ban lien mo am digenté leg leg jangaro yi dal yaay ak domi ak sopiku jamo jawuji
1: waaw chambar ko nak aaruna jaarale ko ci projet bi nak di sorter lañu dal di nak def kangam yo nga xamne waxtane nañu liñu mel liñ ci dal di nak nam moy nak dal di jappali ñi xamé ñom ñoy pouvoir public ngir nak ñu daal di jël ay nak pexé yu mucc ayib jëm ci walum nak patmi ak walum nak jawu ji ñu tewlu ci Omar Sonko
5: ñu bëri dañu japp né ciopité ci walu alam gi da fay faral di laal wërgu yaram yaay ak doom mba nek na dëgg bu science woné lool nak mom la ben courelu chercheur bëgg woné jaré ko ci projet charter professeur Adama Faye spécialiste en santé publique
6: bo démé APC ci ño xamné ñom la lañu liggéey nga dem IRD dem université do amnañ borom xam xam yo xamné té xam xam défé na né rôle moy dimbali doom adama tamit boy liggéey nguur gi dafa soxla liñu oyé ay évidence lo xamné dan vraiment science mo liggéey ba woné ko parce que amna ma bo xamné ku nek mën nga wax sa xalaat mais amna xamné buñ fa yeggé tamit il faut ñu am lo xamné mom mo réellement lan mo am té lolu étude scientifique rek moko mëna woné
5: mbébét bi lér na moy fexé ba am juntuwayu leer yu koy woné ngir nak jappalé lu jëm ci walu wërug yaram
6: ko étude bobu lañ bëgg entreprendre ci ñetti at yi ñew pour mon vraiment mëna wax nguur gi né ah ñun dé seldu nañ né température bi sa wu yoko ben degré mba ñaari degré ah lolu dina yok di ëmb yaxu yi mba dina yok li jigéenu wonalori di faatu mba seen ëmb di gëna metti donc ñun lool lañuy jëm geustu
5: ñetti région lañu bëgg défé recherche bi lé bokku na ci Dakar Kédougou ak Fatick ligéy bi daal nañ ko tambalé ci wéru juin bi ñu dégmal Omar Sonko fi ci Fatick ngir Radio Sénégal
0: Omar Sonko ginaaw wéru yaram u lay ñu ñow nak ci alam gi ak bi lé projet ville verte ngam ci lu yakul dara daan ko fi samp
1: waaw société bi ñu duppé nak Casa Horace Com ak nak direction générale bu pôle urbain bu Jam Niadio bu Lac Rose ñom nak ñoo daal di sartamba li nga xamné daal mu may tegg bu doj bu ñëk jëm nak ci projet ville verte bobé nga xamné njexital gi liñ ci daal na mu lu tollok nak fukki juni ci ay logement moderne yi nga xamné dina di bakkané nak ñoo daal ci joté deug deug mu daal di nak bankaso ci programme bi nga xamné ni walum dukk way la ci xayma ko pass sax mu daal di jégi juroom ñaati mir milliards ci suñu koppal bu ñu sukkandiko ci Seydina Aliou Diop
7: projet ville verte bu Lac Rose jégi ab jégo bu bes pek gannaaw nak ndortelu liggéeyu patch bu ñëk bi lolé sax nak ñu fasiné tabax lu ëpp juni ci ay dukk way yo xamanteni ci dina mengor lool ak jamono Abdou Wahab Kan moy administrateur bobu le projet
8: phase 1 bi ñu fi prévoir 1293 logements 10000 logements ci projet bi yépp bu jéxé ay jouné xey mu nek ay emploi direct wala emploi indirect mu nek ay entreprise BTP mu nek ci ay service ñu diggé tamit que formation jeune sénégalais ci chantier bi dina am fi ci chantier ville vert
7: ñu xayma ko ci lu ëpp ak juroom ñaar témeri milliards ñu xaaliss programme bobé yëngu nak ci walum tabax ne fasiyene wané nak ab djégu bo xamanteni dina sallo lepp lo xamanteni ci da fay laal alam ji administrateur général Badi Abdou Khab kan di dalal xel ni mbolé matuway jël nañ ko ngir fexé rek bu sallo ak lepp luy laalé alam ji
8: ville vert ñoo ngi taxaw tay di jël ay djégo pour am certification environnementale edge bo xamné day wone suñu engagement pour